نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گلویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: با کردستان و آلبانی اتکال کنیم بزاین چی دیده رچی ها؟ یالله